Aleksandra Janeva. Ni pudova šaraka na kanalu 77, koga imame samo hitovi za popladnevno feel good. A imam i nešto od čovekot, koji što na, da beše živ na 2. јули денеска ќе наполнеше

James Hype. A samo sakaše da napravi pesna za sporci automobil i etego nego nas na top listite v svetot i tuka na kanal 77. Sedmi sivo kolona pred semaforite, kafeto vo držačo ti je veke mlako, a detet od pozadi ti postavio prašanje za pselinata. О, секој утро Христина има план како да ти го спаси и утрото, и денот. Слушаат 7.